Чон упрезентшен кашан, хапмак што е, ага тот, се јашу наупмашен да икшо, се менте, уке да е на тоа хуен, ашка уман, мако на менте да го тенда, ја бачте дечи, а чеј е, ага тоа таке, ема неке витанен да на ашко чесцен, ага ага бачте е такац. Että vaan sitä sittakään kääntä tähtänä. En ole se vääkännä, en ole sitä tähtänä.